0: 千年原上都，百里金莲川。
1: 七月的正蓝旗绿意盎然，脚下的金莲川草原如诗如画。
0: 尊敬的各位领导，各位来宾，来自于全国各地的游客朋友们，正蓝旗的父老乡亲们，此时此刻正在关注网络直播的各位网友朋友们，欢迎大家的光临观看。
2: Амь эдлийн бүлэгдэд алтан уха учирлын болзод шудангхөх хошууны 2026 оны алтан ухагийн талын жуулчлалын энэ сайхан улирлын нээлтийн ажиллагаад маань хүрчин ирсэн эрхэм та бүгдийгээ баярлан угтаж байна. Бүгдээрээ сайн явж ирдгээвөө. Мөн ч манай өнөөдрийн энэ сайхан үйл ажиллагааг маань олон мэдээ жуулчлалуурынхын зэрэгтэй шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа учраас та бүхэн маань энэ сайхан тансаг байгаалын үжимжийг сонирхон мөн ч айд уран бүтээлийн тоглолтын маань цэнгэр дэлгэчнээсээ харж бид бүхэнтэйгээ хамтдаа байгаарай.
0: 我们正蓝旗地处京津冀北部腹地，是离首都北京最近的草原。从北京的永定门向北，沿着中轴线延长线到达我们的金莲川草原，直线距离270公里。正蓝旗不仅坐拥着世界文化遗产原上都遗址，同时也享有中国恰嘎伊的文化之乡的美誉。生长在这片草原上的各族儿女，不忘初心，砥砺前行，守望相助，共荣共生，在这片草原上，让民族团结之花盛大开放。
1: 没错，近期自治区党委政府印发关于推进文化旅游业高质量发展的意见，明确锚定文化强区、旅游强区的建设。同时，我们要打造全域全季知名旅行目的地。那本次金莲花的开幕式，正是正蓝旗积极落实该文件，同时以文旅融合赋能乡村振兴的积极实践。
0: 是的，我们的2026金莲花旅游季是以筑牢中华民族共同体意识为主线，以金莲花为纽带，同时也激起了我们正蓝旗全域的文旅发展，也擦亮了正蓝旗特色文旅名片。
1: 在我们的开幕式上，大家可以看到美丽的风景，同时还能欣赏到精彩的节目。但是来到正蓝旗啊，不得不提到的就是正蓝旗的美食了。
0: 是的，我们的正蓝旗是自治区及恰嘎伊德文化生态保护实验区，同时也是恰嘎伊德奶食文化的重要的传承地、发源地。当然，此时此刻站到台上的时候，我也推荐我们现场的游客朋友们能够到我们的舞台右侧去感受我们正蓝旗正宗的奶食，同时在这里也有着我们浑善达克的沙地牛肉等等非常优质的美食 IP。
1: 那说到美食啊，有一位特别的来宾，相信啊大家对他一定是不陌生的，他是天天饮食的主持人，热爱美食，擅长脱口秀，同时呢也自己参与并导演了众多重量级的影视作品。说到这儿，大家应该已经知道是谁了，下面让我们用热烈的掌声有请著名主持人、资深美食博主刘奕伟老师登场。
0: 欢迎欢迎刘奕伟老师来做客我们的正蓝旗。其实对于内蒙古来说，刘奕伟老师并不陌生，内蒙古广播电视台推出的中华文化三部曲黄河魂当中也邀请刘奕伟老师来担任我们的嘉宾，为我们去输送了非常多的这个优质的文化啊。那对于正蓝旗来说，您有着怎样的一些理解吗？
3: 这是我第一次到正蓝旗啊，刚才从那儿上来啊，就感触良多啊。我们生活在平时踩草地要罚款的地方，到这儿来可以肆意的跟青草融为一体，交织在一起，这个感受是很难得的。
0: 是，
3: 我觉得每一个中国人啊，有生之年都应该来一次内蒙，因为你不到这儿来，你不知道天有多高，地有多广，路有多长，歌声有多么的悠扬。到了内蒙古呢，就一定要到正蓝旗。到这儿来啊，就像刚才你们说的，从北京的原大都到这儿原上都，这270公里笔直笔直的路，它能够让我们怀想1000多年的历史，那种沧桑变化，那种岁月如歌，那种民族大团结的难得